I jag går den sen han dängs med att när sen pems med att när sen den är med van jag svär att parva biken kom den går där kan du med den gick kosan i sin alle qara ke he vas nevia am just trying to zelamela go dar ken gala gala ki sanki khoşa yani brasti nermendin gala gala ki jana kerem ken go dar ken enerji ekibi girin juham enerjine am vet gelen kerem ken go dar enerji